talar om underet så tänker man strax på det som sker utanför, utavvänte, bara utavvänte. Men kära vän, vi har en extrem god exempel i Bibeln. Det underverket Gud gjorde med den jomfru Maria. Tänk själv, min vän. En som har aldrig känt en man. Hon var förlovad och skulle gifta sig. Hon har aldrig känt en man. Men så kom ängeln Gabriel och sa till henne: Du ska bära en son. Du ska föda en son. Till och med hur var förvilt. Så säger att jag inte aldrig känt en man. Hur ska detta här ske? Och Joda. Jesus Kristus, Gud vår himmelske far, gjorde att den helige ande kom över Maria. En damen som var jomfru. Och blev gravid och födde fram en son. Troen på jomfrufödsel, min vän, borde lära oss och styrka oss och tro på under i vårt inre. Att det kan födas och skapas något gudomliga i hjärta och syn, utan kött vilja, utan kött styrke, utan mans vilja, utan mans styrke, men på övernaturlig vis, min vän, helt uavhängig av vår uduglighet och vår kraftlöshet som människa. Det skedde, min vän, och det kan ju ingen förstå. Men det är det som min vän gör att Gud är Gud. Och det är det som gör att han är under. Att hans namn är under. Att han gör mirakulösa ting i vårt inre själ. Det mirakulösa som skedde med jomfru Maria, det skedde ju från inre av. Och det kom ut som ett bevis att vem Gud är. Min vän och bromssyster, det som Gud kan göra för oss, där utan ingen mans styrka eller vilja kan förstå det, utan vår, det är övernaturliga viss ting som Gud gör i vårt liv. Och när vi försöker att förstå det och försöker att bevisa det, det är inte omöjligt, min vän. För det bevisar ju bara att vår egen kraft inte duger. Men det är Guds kraft, det är Guds sin vilja på övernaturlig vis som kan göra det omöjligt möjligt. Vem kan tro att en som jungfru Maria, en som aldrig mött en man, aldrig var samma med en man, kunde föda en son som skulle bli kallt Jesus, som blev kallt under. Min vän, min bror, min syster, men kan aldrig förstå det. För hans namn är under. Guds namn är under. Och han gör underliga ting i vårt liv kvar enaste dag. Och du spör dig själv, Matilda, varför? Hvordan? Och Joda, låt mig fortälla dig, min vän. Med hjälp av den helige ande, min vän. Kvar enaste dag du går om natten och lägger dig och du står på morgonen, ingenting skedde med dig. Det är under sig själv att Gud kan få oss till att kunna lägga oss och bli trötta om nätterna och sova. Om morgonen så är vi till. Du har sövd nästan 7,5 timmar, 8 timmar om kvällen. Men allikaväl så är du, om morgonen så är du i livet igen. Min vän, detta är mirakel i sig själv. Det livet, gaven Gud har gett dig. Gave, min vän. Och vara i livet är en gåva i sig själv. Det mirakel Gud gör i vårt liv dagligen.

0: at vi kan puste av oss selv. Men hvor luften kommer fra? Har du ingen tenkt på det? Og bare spør deg selv, hvordan klarer jeg å puste av meg selv? Ser du? Du kan aldri tenke, du kan aldri forstå det. Det er det som gjør at Gud er underverk, gjør underverk i vårt liv. Vi kan aldri forstå det, min venn. Å puste i seg selv, hvor kommer pusten fra? Hvordan kan du puste inn og ut? Hvordan banker ditt hjerte, min venn? Og pumpe blod ut av blodårene dine, inn i kroppen din, for at du skal ha liv. Det er underverket, min venn. Det er under som Gud gjør i vårt liv daglig. Hver dag, hver eneste minutt, sekund, dag, time. Vår underfar gjør underverket ting i vårt liv. Ved at Gud gjør under, det gjør han gjerne, og det lykkes. Det er det. Og vi må gi æren være til vår himmelske far, vår Gud. Kjære venn, har vi grunn til å tro på full seier? Til det ytterste? Ja, det har vi. Når vi må tro på underet. Vi må tro på miraklet. Vi må se på oss selv først og se ja. Men vi har en under Gud. Hans navn er virkelig under, for han gjør underlige ting i vårt liv. Den gaven han har gitt deg, den livet han har gitt deg, det er en gave i seg selv. At du kan puste inn og puste ut, det er mirakel, det er gave, det er under i seg selv, min venn. At din hjerte pumper blod, kjære venn, det som er indre, som du ikke kan se. Du kan se det ytre, men hva er det som man gjør i vår indre, min venn? Vi må tro på under, på mirakel. Vi må tro at den ene mirakel kommer til å avløse den andre, og av den andre, i vår indre vesen. Kjære venn, bror og søster, når vi tror på jomfru, fødselen, det vil si at manns kraft er overflødig. Kjære venn, bror og søster, å vandre omkring i avbrutt og tro på det som skjer under i vårt liv, da vil ikke bli skuffet, min venn. Så kommer både du og jeg og andre jævlig til å ha grunn til å si ja, det er virkelig mirakel. Vårt liv er virkelig mirakel. Gave han har gitt oss i livet er virkelig mirakel. At vi er til er virkelig mirakel. At det som han gjør i vår indre, min venn, det er virkelig mirakel. Hans navn er under. Og Gud har ikke gitt navnet. Han heter ikke bare under for å bare hete det. Det er en grunn til han heter det han heter. Fordi det han gjør, når du leser historien om Jesus Kristus i Bibelen, alt han gjorde da han var på denne jorden her, det er ingen tvil, min venn, at han er en Gud. Han er under. Hans navn er under. Det er ingen tvil at han er mirakel, han er en Gud som gjør mirakelige ting i vårt liv. Han gjorde at den blinde kunne se. Den lamme kunne gå. Den døde ble oppreist til liv. Det som ble fortapt kom tilbake til livet gjennom hans år. De som var der bundet av djevelen ble satt fri. Det var så mye under ting han gjorde, som han gjør fortsatt i vårt liv. Så min venn, min bror, vi kan aldri være i tvil att den namn hans som är under gör verkligen underting i mitt och ditt liv. Han har kallat oss för han ska visa oss vem han är. Han har kallat oss och visat att han är mirakels far. Han har kallat oss att man ska ha förståelse att när han säger att hans namn är under, vårt liv är extrem exempel att han gör underverka ting i vårt liv, du och jag, jag är min vän. Gud gör mirakliga ting i vårt liv och det må vi inte ta för gitt. Var enaste dag är en gåva i sig själv Gud har gett dig och mig. Var enaste minut, sekund, timme, den gav i sig själv att man ska ha förståelse att han är en Gud som bryr sig om oss. Det är därför han gör under ting i vårt liv. Och det må mycket tack för gitt i det hela tack, min vän. Men må vara evigt tacknämlig till vår himmelska far att han har varit oss idag. Att vi är, han har gett oss en gaven. Gave. Han, att man kan puste. Man kan ha luft in i oss. Luften som är in oss, att man kan puste in och puste ut. Utan det, min vän. Men jag är inte här. Men jag är inte här. Allt detta här prövning, så säger Gud till oss idag. Det är jag som har allt. Det är jag som gör att det är till. Och utan mina underverk i deras liv, så är det inte till längre. Min vän, bror och syster, Gud snackar till oss idag. Att den namnet han bara, att han är evig Gud. Han är hans namn, han ska få namnet under. Och att tro på hans namn, kära vän, det är att tro att Gud är Gud. Och tro på, det betyder att man tror på undergärningar. Och att man tror på mirakel som han har gjort för mig och dig. Kära vän, vårt liv är mirakel. Att vi är till det är mirakel. Du är inte här av dig själv. Men Gud har kallat dig till. För han gör mirakulösa ting i ditt liv. Och jag ber för dig, min vän. I Jesu Kristus namn. För mig och dig. Att man ska ha förståelse. Och vara evigt tacknämlig. För Gud har kallat oss till. Att han har kallat oss till för att göra under i vårt liv. Att man ska inte ta det för gitt. Men vi ska vara evigt tacknämlig för att han har valt oss. Att han är den mirakel han gör i vårt liv. Vi ska vara sätta pris på det. Och att vårt liv ska evigt tacka han för den han gör för oss. I Jesu namn. Amen. Amen, min vän. Kära vän, bror och syster. Hans namn är under av vår tema för Guds ord för din själ. Jag har en person som säger att Gud har inte gjort något mirakel i ditt liv. Jo, det har. Han har gjort det. Du är inte här av dig själv. Du är inte här av dig själv. Gud har gett en gave för att du ska vara här. Men förtjänar inte den under han gör för oss. Men han gör det för han älskar oss. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag som säger, och du har fått tappt. Du som känt Gud och kommer dig väg från han. Och du som kanske aldrig har hört om han. Du säger, vem är det jag snackar om? Vem är Jesus? Vem är han? Du säger, Matilda, du säger att hans namn var under. Vem är han? Är den person som har mer spörsmål? Och du vet vem Jesus är. Han som kan göra mirakulösa ting i ditt liv. Og den person som har følt deg fortapt, kjære venn, må ikke være fortapt lenger. Jesus Kristus strekker sin hånd til deg i dag og sier deg, kom. Kom og ha evig liv med meg. Det under han gjør i vårt liv, det skjer bare nå. Han skal gjøre det for alt, for oss i evig tid med ham. Og den personen som ønsker og vil å gi sitt liv til Jesus, som sier at jeg vil ha evig liv med ham, og den personen der vi er igjen, vi skal bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den personen der, da vi gjennom skal be denne frelse bønnen sammen, min venn, i Jesu navn. La oss be og gi vårt liv til Jesus. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mine steg i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du bærer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av oss jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å følge. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrives i livets bok. Og i dag, englen jubler i dag. Himmelen er så glad. For den ene som Gud kom for å hente, har sagt ja til ham. Og det er deg. Ja, det er du som sier ja til Jesus og nei til djevelen. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne, min venn, at du skal anbefale deg så sterkest og lese Bibelen, min venn. Les Guds ord. La Guds ord være en del av deg. La den hellige ånd hjelpe deg. Og ha forståelse av Guds ord, hvem han er. Og det kan du godt vite hvem han er, tro hans ord, gjennom hans ord. Og vær sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Og da, min venn, da er du godt stykke i vei i den kristne liv. Men den hellige ånd hjelper deg, jeg ber, i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne, min venn, be for deg. Og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsen på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred alt du gjør. Så må du huske en ting, min venn. Vår himmelske far, han elsker deg så mye. Du, ja du, er veldig spesiell for ham. Han elsker deg.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.